0: iti tenetene isara déclaration tongana ti so isara si mo commencer émission ti mo na ndöni so e wonde tere ti ape lo so lo hinga da ti mi bihinga da ti lo lo hinga amolenge ti mi bihinga amolenge ti lo to lo ti wara mbi dans 2 heures ta so loke wara mbi mbi gbeligo na mbeni zo oko ape lo hinga très bien ke mbi gbeligo na mbeni zo
1: apevoilà
0: donc lo ke tenetene so ti tene lo tere wala mo lo répondre la question so mo fa so pepe mbi ti tene mo tënë use oko ni tongana justice ti kodro ti a entamé mbeni procédure d'enquête atene ni ma tënë si zo aye ti sara choni il faut lo gue na ni jusqu'au bout ton ake vene atene ayeke vene e arrêté ton ayeke ta tënë akondamné azo ni use la mbi lani mbi yeke premier ministre na gbe ti biapata si tongana so lo tene so lege ota mbi so na ya ti kuâ me lo gbia ti kodro
2: na tango ti lengo gbia ni ma wala na ya ti tambula
0: lani so adumu mbi premier ministre e gue sara fête des maires na le 21 mai na bini
2: ti 2021
0: bini coup d'état ti 28 mai so tentative ti coup d'état so azo to apensé atene président patasi akui so mbi la mbi yeke premier ministre kodro aga tumba mbi obligé ti réfugié tere ti mbi na gobongo mbi lango na quartier na gobongo mbi kiri mbi ga novembre encore 2001 lani so si justice aye ti gbu mbe na gbia bozi si lo ga ti hun azo so na pekoni lo apika aro kete na ndö daso mbi yeke na ya da ti da ni na azo ti primat ti mbi asara kuâ aévacué mbi na kota la mbi gue na ukatex na ukatex 22 octobre 2002 attaqué na ndo so jusqu'à amembre ti garde ti mbi kue awara kuâ si 4ème ni si ayeke coup d'état so donc mbi hinga aye so 3ème mingi mingi kua ti aservice ti renseignement ti ayeke na lege ni ape même so lo tene ague na longbanga so mais mbi veni mbi yeke premier ministre ti président patase mais aservice ti renseignement ayeke sara renseignement na lo atene mbi mbi yeke matériel azo ti sara coup d'état contre lo e nzoni so ayeke na lo c'est que lo yeke mu afiche ni tout lo yeke toka na mbi et puis mbi yeke diko ni e iri azo ni so ayeke sara mbeti ni so mbi yeke bâ la ala hinga ayeke mbi hinga tënë so ala tene so ape pourquoi mbi tene so so parce que mo hinga na ya ti kodro il faut que gbia ti kodro ni adu ti serein parce que tongana azo ayeke sara mara ti kuâ tongaso si ayeke wara pata na peko ti kuâ ni so ala sara so aga ba mo tene mbeni gara ti ala
2: ti kango tënë ti
0: ti tene atene laso atene non fidèle aba fidèle na zigele na ndo tongaso donc ala ye sara coup d'état zo ayeke londo ni ape mbeni lo si ayeke sara coup d'état ape donc il faut qu'ala sara kuâ so ayeke professionnel ayeke sérieux et puis ala wara preuve ni to awara preuve ni awe amû na ngbanga et puis ngbanga asara kuâ ti lo parce que apeut ti construit kodro na ndö ti rumeur ape bon fariso mo tene président toadéla ti gue dabara ayeke za aturugu jusqu'à damara mais mbi profité na ndi tene lo mbi tene pourquoi lo yeke gue gi na damara oko gba tien lo yeke gbia ti kodro lo gbia ti damara ape il faut que mbeni week-end lo gue na sibit so ayo ape so ou bien lo gue na kodro ti ngwadjika so na ye so après damara so
2: malingapo
0: lo gue na sibit lo gue na bambari lo gue na zemio lo gue na obo lo gue na yalinga so aenlevé azo da so lo gue na bokaraga lo gue na pawa lo gue na bozum mbeni week-end tonaso lo causé na centrafricain
2: mo tene so nalo
0: mbi lambi yeke tene ti tene mo tene na lo ti tene mo ge mo tene na lo parce que mo gue ti tene pokoni na lo il faut lo gue aussi na ndo ni so ayeke azo ti damara oko la avoté lo na li ti kodro tene so lo tene so ape mo tene mbi lambi tene mbi lo connaître gbia ti kodro ape mais lo na ya ti comportement ti lo alo fa que problème ti lo agi damara mo ge mo na lo awara tere mbi yeke bâ ala yeke dondo na ndo ti afa
3: non mais damara lo gue na ndo ti lo na da ti lo ti ou tere ti lo na fin de semaine
0: bambari akodro ti lo subit akodro ti lo
3: non mbale go pa akodro ti lo so pepe
0: batanga fa akodro ti lo oui
3: mbe na tene nde la mo tene tënë ti ngia la mo tene
0: fidèle
3: tongana yeke visite officielle lo gue na damara na visite officielle ape non
0: kodro ti
3: tene tënë ti kuta zo ma
0: kote ti kodro rca kue ayeke kodro ti gbia ti kodro
3: tetene ti kuta zo
0: rca kue ayeke kodro ti mo rca kue ayeke kodro ti mbi wala yeke bene mbi peut ti gue na week-end na malingo ape comme peut gue na week-end na bokaranga est ce que visite si mo da ti gue ka ayeke kodro ti mo donc mbi tene tënë ti ngia ape mbi tene tënë so ayeke sérieux
2: ngonga so e mû na na lingbi awe e mu tënë na tënë so ayeke na ngoi so si atënë ti coup d'état na yeke da mango tere ayeke da peut tënë ti seduit ti na tënë ti gingo be na popo ti kama kite ngana so ayeke lengbia si abi be na ambeto tënë ti coup d'état na gbata ti bongi kandaka na ya ti kete kodro tënë ti seduit ti angbala kue na ambeni andoni ni atara ti londo ti gi be na kozo ni ayeke tënë ti awusuwusu so si ala so ayeke aturugu tumba ti joseph koni elera za maboko na ndö ti amolenge ti kodro ti yalinga ala ahon ba lako so si ayeke na mu ala tongana ngba ake tamba sika mingi ayeke na ya ni si mokonzi watoka ti bada lezo ti kodro ni atede matière ti lo belo ya si resta ti na ndo ni
4: aga ti so na peko ti so so apasse biri na bi ti avint heure la e londo ti mu loro laso e gue e bâ chef d'état major ti amilitaire e bâ akutaduru ti arus so si ala londo ti tene atoka adrone ti tene avérifie place so ausaida ti tene ague donc ti ndembi so arus angba ti vérifie na drone ti ala ti ba ndo ti ala da ti tene e gi mbeni moyen tene alibéré ala ka so yeke na kpale parce que aturugu ni ayeke da ape mbi tene